покажи. Да? Vattfölden, ne? Det var jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han så förvar mig, då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på ticket.com.

Det var Ray det med Where is my husband här i morgonshowet på Radio Ålesund tisdag. En relativt fin tisdagsmorgon har vi också. Och bättre ska det bli med Toto, Hold the Line.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund meldes det om overskyet, men oppholdsvær stort sett hele tirsdagen, glimtvis med sol inn i mellom. Stort sett så får vi en lett til laber bris fra sørvest vest til kvelden, så blir det en nordvestlig flau vind, og temperaturer stort sett på 16 grader resten av dagen. Sola, den takker for seg klokka 23.33.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det meldt om fine kjøreforhold på Sunnmørsveiene. Det rolige forhold på innfartsveiene og Europavei 39 og Europavei 136. Det også ganske rolig og god framkommelighet for øyeblikket. Det heller ikke meldt om hendelser i Ålesunds område eller i distrikter som skaper problem i trafikken. Klokka den 12:12, og VM-feberen den herja her til lands, og kanskje ekstra i akkurat i dag, for i kveld da gjelder det. Norge klar for 16-delsfinale mot Elfenbenskysten, og hele fotball Norge håper jo selvfølgelig at eventyret fortsetter, og det liksom rundt disse kvällarna och dessa kamparna att dessa fotbollshymnerna de sätter stämning på en helt annan måte, och vi har spilt allt för Norge någon gång, faktiskt hela två gånger i dagens morgonshow. Vi har spilt Vikingblod, men en låt som blev lagad i förkant av årets mästerskap som jag har tryckt till mitt bröst, det är NRK sin officiella VM-låt Sammen för Norge, en låt som handlar om fällskap, hopp och den helt speciella känslan när ett helt land samlar sig bak landslaget. Så antingen du ska se kampen hjemme i sofaen i kveld sammen med venner eller ute blant andre supportere, så dette her en sang som passer perfekt som oppladning. Så hvis du i VM-humør nå, så det bare å skru opp lyden, finne fram godfølelsen, ha troa og gjør det klar til kampet senere i kveld. Men nå så setter vi stemning altså her på Radio Ålesund med Sammen for Norge.

Vi fick Jesse Murphy Blue Strips här i morgonshowet, och nu ska vi tillbaka till goda gamla dagar och 1992, Michael Bolton, Steel Bars.

0: Så till sportsnyheterna, och Paraguay har slått ut i Tyskland från fotboll-VM i en dramatisk straffespark i konkurrens. Keeper Orlando Gill räddar straffen till Kai Havertz och Nicke Woltemade, medan Jonathan tar skjuter över. José Canales satte en avgörande straffa för Paraguay. Det stod 1-1 efter ordinär tid och extraomgångar med mål av Julio Enciso och Havertz. Och Brasil är vidare, det är också med dramatik. Japan tog ledelsen för Brasil och Casemiro utlignade till 1-1. Långt på övertid blev Gabriel Martinelli matchvinnaren med sin 2-1-scoring. Brasil möter vinnaren av Norge och Elfenbenskysten i åttondelsfinalen. Och i morgontimmarna slog Marocko Nederland på straffespark i konkurrense. Cody Gakpo sendte Nederland i ledelsen för Marocko utlignade i kampens sista minut. Ismail Saibari satte en avgörande straffa för Marocko. Och klockan 19.00 ikväll är det Norge sin tur i Dallas, Texas. Julian Ryarsson är ut av Norges 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Landslagschef Ståle Solbakken bekräftar till NRK att 28-åringen inte spelar. Fredrik Aursnes och Marcus Holmgren Pedersen är de två kandidaterna på höjrebacken. Vinner Norge möter alltså Brasil på MetLife Stadium på söndag. Och så till golf. Viktor Hovland har vunnit PGA-turneringen i Connecticut efter omspel mot världsscener Scottie Scheffler. Hovland slog till med birdie på det avgörande hullet, och Scheffler inte klarte att matcha. Det är Hovlands åttonde seger på PGA-touren. Och så avslutar vi med tennis, och Casper Ruud är slått ut i första runda av Wimbledon. Polacken Hubert Hurkacz vant i strake set med siffra 6-4, 6-2 och 7-6 i tiebreak. Ruud har aldrig passerat andra runda på gräset i London.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
0: Sørvest periodevis liten kuling på kysten i ettermiddagen minkende til bris. I kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke først i dag, enkelte regnbyer i ytre strøk. Fra i ettermiddag enkelte regnbyer i indre strøk. Temperaturer på 15-16 grader. Og solnedgang 23-33.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Dörje Wilms är dömd till 19 års förvaring för drapet på Tamima Nibrasyuhar på Kampen i Oslo. Tamima blev drept med 69 knivstick på ett barnevernstiltak i augusti i fjol. 18-åringen har erkänt straffskyld och sagt att han ångrar på drapet. Det var 19 år gamle Emil Grinheim från Lista i Farsund som döde i badulykken i Jättegrytene i Kvinesdal på lördag. Nødetatene rykket ut med stora resurser, men livet stod inte till att rädda. I Venezuela är en 21 år gammal man funnet i live 6 dagar efter jordskjelvene. Han blev funnet i ruinerna av ett sammanrast köpcenter. I kväll möter Norge Elfenbenskysten till 16-delsfinale i fotboll-VM. VGs Petter Veland tror Ståle Solbakken kan få ett dilemma med uavgjort sent i kampen om för exempel Erling Braut Haaland får krampe.
2: Skall man då stå med han på banan, spela 10 mot 11 i praxis? För att ha han i en straffesparkonkurranse eller ska man byta han ut för att passa på att man inte går i bare och får 1-2 emot och så blir det inte straffesparkonkurranse i det hela tatt.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: To menn i 20 år er varetektsfengslet i 4 uker etter en rekke innbruddetyveri og et biltyveri i Ålesundsområdet sist helg. Den ene av dem er mannen som tidligere ble omtalt etter å ha løpt fra politiet iførte kroks, det skriver Sunnmørsposten. De klarte først å unnslippe ved å kjøre over en spikermatte, men ble senere pågrepet hjemme hos den ene av dem. Begge er nå siktet for de samme forholdene. Og en mann fra Sunnmøre som i slutten av 50-åra er tiltalt for grove fartsovertredelse etter å ha kjørt motorsykkel i 152 km i timen i en 80-zone i sykkelvenn tidligere denne måneden. Saken skal behandles i retten, og mannen risikerer å miste førerkortet. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne i Ålesund kommune medhold i en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen, og at kommunen derfor ikke kan kreve egen betaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres i tilsvarende saker. Ålesund kommune er samtidig i gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egen betaling, skriver Sunnmørsposten. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka, mens Ålesund kommune gjennomfører planlagt vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet, som har vært glatt enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, er slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet i en svømmehall. Sunnmørsposten skriver at hallen åpner igjen lørdag 4. juli.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtryckspelare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Vegebygg Ålesund, där kvalitet möter dedikation. Anten du planlägger att bygga nytt eller pyssa upp, är Vegebygg Ålesund din pålitliga partner. Vi tar stolthet i vart projekt vi hanterar. Välj Vegebygg Ålesund för ditt hem förtjänar det bästa. Vegebygg Ålesund, nu byggmanförhandlare.